0: Dagny og Knowing You på NRK P3 som i dag, denne lørdagen, og så nå kommer det, nå kommer dippen, jeg merker det. For det jeg skulle si var at vi også på NRK TV, og det fordi vi tømmer inbox.
1: Det ganske gøy faktisk for de som går inn der, jeg har vært inn der et par ganger nå og følt med og sett litt, det jo et kamera helt øverst oppi der, hvor man kan,
2: det litt mørkt kanskje.
0: Ja, gå og kikk litt i det kamera. Ja, der ja.
2: Martine, du må trykke på knappen!
0: Nei, vil ikke jeg trykke på. Der! Nei, nå det for sent!
3: Crazy.
4: Ja. Jeg vil også bare si, når du sier på NRK TV, da høres det ut som jeg på NRK 1, ikke sant? Så du må si appen NRK TV.
1: Ja.
4: Ikke sant?
3: Men man sier jo på Netflix.
0: Ja.
4: Ja,
3: men, Karl, men vi ser jo i NRK TV.
4: NRK 1 er så sinnssykt i hodet til folk.
0: Ja,
3: ja, så ikke på dum TV, men på
5: streaming. Nå ser jeg på
0: oss selv
5: direkte på fjernsyn.
0: Det sjukt. Okay. Det er sjukt.
5: Det er brain fuck.
0: Inception.
4: Nei, men vi... Hva synes du om det du ser om?
5: Nei, nå ser jeg på Silje.
0: Hvis dere lager dritbra innhold nå, så kanskje vi danker ut noen VM-kamper, og så kommer vi helt opp på
3: EM. Blir det gullrute, eller?
1: Ja, mest
0: gullrute. Jeg tror det.
4: Det var mindfuck der i sted. Det en gullrute øyeblikk, det.
0: Appen NRK...
5: Må sikte høyere eller gullruten. Må sikte på det innslik internasjonalt. Ja. Ja, slik at det må ha flotte kjoler og jeg og Jon kjenner like smoking.
0: Vet du hva, jeg tar en sånn Tony Award.
5: Ja,
1: det er greit, det skal du få.
0: Er det den musikalprisen?
1: Ja, det er nok det.
0: Den er det vi går
1: du
0: for.
1: Du kan få den.
0: Ja, takk. Og mailen vår.
3: Så bryter vi ut i sang.
0: Ja. Det kan det være vi gjør. For,
1: nå skal vi lage jingle for hva er mailadressen, og mailadressen er...
0: LR@nrk.no
1: Skal dere ikke være med?
3: Nei, jeg synes det var helt sinnssykt det som skjedde her. Jeg klarte ikke å være med.
1: Prøv å bidra til at...
5: Jeg lurer på om dere glemte den der alfakrulledussen.
1: Ja, vi sa
5: at ja.
0: LR@nrk.no
3: Jeg følte jeg var i kirka, det var den der...
0: Jeg synes det var noe.
3: Jeg var inne på velsignelsen her.
5: Lørdagsrådet
0: er sponset av
5: Monster White Premium.
0: Det er gøy at i løpet av tiden Odd Nordstoga har vært her, så har han fått seg en ny sponsor, og det er overraskende for mange, det er Monster. Kjære fine musikalske lørdagsråd. Altså, den kunne ikke passe bedre.
1: Nei, det var helt...
0: Jeg er en heldig jente i 20-årene som har vært sammen med verdens fineste kjæreste i 2 år. Han lyser opp livet mitt hver dag, og jeg kunne aldri drømt om å være med noen andre. Dere kan kalle meg Pia og kjæresten min Paul. Musikk har alltid vært en stor del av livet mitt, og før jeg traff Paul var jeg veldig glad i å skrive sanger. Uheldigvis for Paul handler det meste om gammel kjærlighet. Han turte ikke å innrømme det i starten, men etter hvert har det kommet tydelig fram at han sliter med sjalusi. Det er derfor ikke så rart at de gamle sangene mine har gjort Paul både trist og usikker. Jeg synes det er utrolig sårt at han må kjenne på dette. Paul er virkelig den eneste jeg vil ha, og mine tidligere forhold føles fullstendig verdiløse nå. Likevel klarer jeg ikke helt å gi slipp på sangene. Dette er sanger jeg har hatt masse glede av å opptre med, i tillegg til å spille inn og utgi noen av dem. De føles som en viktig del av meg og min historie, og jeg ønsker ikke å miste all musikken jeg har brukt så lang tid på å lage. Jeg har nok drømt hele livet om å bli artist, og var litt på vei til å satse mer seriøst før jeg traff Paul. Da han åpnet seg opp om hva han følte, ble jeg veldig lei meg og mistet mye av motivasjonen for å fortsette. Derfor har det stått stille med musikken en god stund nå, og jeg kjenner at dette er noe som gnager innvendig. Må jeg kaste fra meg alle de gamle sangene? Skal jeg kun skrive hyggelige sanger om min flotte kjæreste Paul? Eller må jeg utfordre meg selv til å skrive om helt andre ting enn kjærlighet? Hvordan kan jeg få tilbake gleden ved musikken uten å såre Paul? Håper vi kan bli klokere sammen. Klem fra Astrid S. Nei, jeg bare tuller. Klem fra Pia. En usikker musiker som elsker sin usikre kjæreste. Over alt på jord.
3: Okay, kan vi
5: gå i Pia er din gutt. Oi, jeg fikk nesten klang.
0: Vi må få på noen mer effekter etter hvert, Dr. Jones. Litt autotune, litt...

0: ditten og datten der, ja, som bare der kirkerommet.
1: Jeg har bare klant,
0: ja, jeg vet det. Men det her synes jeg er så sykt kjipt, fordi at det her er jo, altså, ok, ikke mistolk, men det her er jo ikke Pia sitt problem. Det her er Paul sitt problem. Og det er så synd at det her nå blir hennes problem.
2: Ja.
0: Når han er sjalu, fordi hun har sanger som handler om, altså at han er sjalu fordi at hun har hatt et liv før. Og det, jeg synes hun er utrolig røys med han her i mailen.
2: Ja, litt selvutslettende røys, ja, nesten, eller?
3: Ja.
0: Det er jo litt sånn kjipt å si, men ja, dessverre.
2: Så tenker jeg, ok, noen av de største kjærlighetslåtene vi har, de er jo skrevet, tenk deg Leonard Cohen og Marianne og ja, hans nye, altså liksom, det er så mye større låter og større ting som har fått lov til å leve.
4: Vi har jo en i rommet her som på en måte har gitt ut en del låta sånn opp igjennom årene.
2: Jeg har bare gitt ut tre.
4: Men litt sånn forskjellig, det har du. Men likevel, vi har en som har gitt ut litt flere.
2: Ja.
4: Så hadde det vært litt spennende å høre hva en låtskriver, som skriver sikkert lar seg inspirere av livet selv i ulike faser. Hvordan tenker du om det her?
3: Takk, tusen takk for at du spør meg om det da. Men jeg har faktisk noen tanker om det da. Og det at høtt var det, jo, en ting som jeg kanskje litt irriterer meg litt i, det er når folk som jeg kjenner seg at, ja, den låten du skrev om Ille Marit, eller den låten du skrev om ditt, eller det, så er det jo slik at det er jo slik at den låten handler, det er jo aldri slik at låter er liksom, eller kunst om man kan kalle det da, er aldri en til en. Hvis kunst er en til en, så er det ganske som regel litt dårlig kunst.
4: Konfirmasjonssang, mener du?
3: Yes. Og, men det som er med deg dere, til Pia da, vil jeg gjerne si det at alle slik, i alle fall for meg da, så er det slik at alt som jeg har opplevd i livet av alle slags jenter og alt mulig rart, det er liksom i bensintanken, og så bruker du det, det er alt du har å bruke, så det må du nesten bruke, men det er jo ikke slik at det betyr liksom, det betyr ikke bare det betyr ikke at hvis du bruker en eller annen slik kjærlighetsgreie fra det, når du var 18 år, en låt, følelsen fra det, og så putter du den i en låt, det betyr jo ikke at det handler om akkurat vedkommende fra den tiden der.
2: Eller at du føler det nå.
3: Ja, eller at du føler det nå, det er jo helt korrekt.
4: Men når du synger Heim til mor, mener du da ikke mor di? Er det da noen andre sin mor?
3: Jeg mener jo, jeg tenker jo på mor mi, men jeg håper da inderlig at de fleste som har den låten tenker litt på mor si da.
4: Ja, sant,
3: det er liksom,
4: ja,
3: det som er målet da. Men han Pål, han er liksom misforstått det der da, så han, det er han som er problemet her da, så hun må jo bare forklare Pål liksom ABC innenfor kunstens verden.
2: Men er dette noe av problemet? Ikke sant? Fordi heim til mor, jeg har også tenkt sånn, det er den universelle følelsen og hjem og ting som, eller følelser som folk kan kjenne seg igjen i. Og så begynte jeg å lure på, er, bare for å forsvare denne sjalu kjæresten ditt, er kanskje, tenk hvis Pias sanger er veldig spesifikke, hvis du skjønner.
4: Ja.
2: At det er sånn
4: Nils Gunnar, ja, han har store muskler, ja, og en kjempesvær mellom beina. Så bare, jeg drømmer om han hver eneste natt, og han er begynner å greine.
2: Ny sjanger for kjærlighetssanger. Men det kan jo også være at hun i sin skriving ikke klarer å skrive det så universelt, at det er veldig sånn targetet. Og det, jeg prøver å, hvis jeg skal prøve å være litt sånn.
3: Men da må hun bli, at du kritiserer hennes låtskrivent, at den kanskje kan bli litt bedre.
0: Ja, for jeg tror kanskje egentlig ikke det er det da, eller for å ta hennes litt sånn parti her, jeg tror jo heller det er, og hun sier det jo selv, han er usikker.
2: Ja.
0: Og det er det som er problemet. Og da er det kanskje ikke nødvendigvis akkurat sangtekstene som er problemet, at det er akkurat som at han, det blir der hans usikkerhet får utløp. Sånn at hun spør hvordan skal jeg finne gleden med musikk uten å såre Paul, men spørsmålet egentlig er jo hvordan skal Paul bli trygg og sikker i denne relasjonen. Det er vel kanskje der det begynner.
4: Kan jeg slenge inn en, jeg mener ikke å være kverulant her i lørdagsrådet.
0: Det er jo her aldri, det er lov å være.
4: Jeg vil aldri funne på å krangle. Men bare en liten brandfakkel.
2: Ja.
4: Eller en annen tanke. Kan det være at Pia har skrivesperre?
0: Mm.
4: At Pia bruker det her, Paul sin sjalusi, som en slags unnskyldning. Sånn. Fordi en utøvende kunstner da, som på en måte helt ja, lager, ja ja, hun er glad i de gamle låtene, men sant? Kygo kan ikke bare sitte og synge, spille liksom to have it all. Ja. Han må gå videre.
2: Ja.
4: Han må lage noe annet, sant? Og da kanskje er det Pia som har skrivesperre og tenker sånn, fordi er det så vanskelig å lage en låt om Paul eller en kjæreste som ikke som bryr seg om hvordan andre
2: eller en annen følelse
4: en annen følelse
0: ja. Man blir jo ikke inspirert av sånn sur og sjalu kjæreste
4: men
2: og det er også en bra låt da
4: jeg tenker at det er masse mat
0: finn litt agg der
2: ikke, you make me small
4: ja.
2: When you come in the room and you are so tall
4: Uff.
2: Var det eneste jeg fant som hintet på small
4: ja.
2: Jo men
4: ja. Jeg vet ikke, men jeg bare tenker sånn altså for eksempel jeg er jo utdannet skuespiller har jo kysset veldig mange andre kvinner, menn, hund, katter, høne, alt med samtykke, selvfølgelig.
3: Ja, men det sa skuespiller, det er mye greier med det kan skuespiller.
4: Det er mye greier,
3: plutselig er det gift med den, og så er det gift med den, og det er en gang på at det er fordi at du spiller det i Romeo og Julie, det blir ekte følelser, vet du.
4: Så må man seg lure, og så må man gå på en smell der. Og, men da er det viktig å finne noen i sitt liv som sier sånn, ok, det er ditt yrke, skal du holde på føle den veien der til evig tid
2: ja.
4: Kan ikke Pia gjøre Paul litt trygg da?
2: Og, ja, hun kan absolutt hjelpe til med å gjøre han trygg men det er han som først og fremst må finne tryggheten og det er sånn, tenk hvis du skulle gå på jobb og så er det sånn, jeg skal kysse Sigrid Bonde i en sketsj i dag ja. Jeg ville bare at du skulle få at du vet at det må jeg si fra på forhånd og, så blir det, og da er det jo liksom sånn det er jo
4: ja, det hjelper jo at kona mi anerkjenner ikke det jeg driver på med som et yrke. Så det hjelper jo.
2: Ja.
4: Bare, det er bare tull du holder på med. Så det hjelper jo, selvfølgelig. Men jeg tenker jo at liksom, her må man jo på en måte skille litt snør og bart, eller?
2: Mm. Hvordan da?
4: Nei, Paul må roe seg. Hun må si sånn, Paul, du må roe deg. Jeg har lagd masse låter opp igjennom. Noen gode, noen dårlige. Jeg har lyst til å synge de gode låtene. Folk digger det. Sant? Ja. Ja, det handler om en ex, og du har også sikkert hatt en ex, håpe. Og så må han sette strek der, og bare, ja, men den er så fin, og den handler om Nils Gunnar, som var ble, ble, ble. I don't know.
2: Alle andre artister bretter ut livet, sett på noe rap, og det er bare fuck, cunt, pussy, og jeg har ligget med alle de,
4: ja, ja.
2: Og de er gift og har dame, og Finneas, min favorittartist, som må ha kjæreste. Så mange nydelige såre låter han har skrevet om damer tidligere, men det må hun dama stå i, og hun er på konserten hans og digger med. Altså bare komme noen eksempler på, så det er bare en jobb.
4: Det er cash in.
2: Mm. Kan bli i hvert fall. Hvis hun nå får lov til å satse videre, kanskje.
4: Paul må ikke bremse Pia.
0: Nei, det er et eller annet med også sånn, hvis det her er sånn at han, hvis ikke det lar seg løs, og at hennes spirit blir, knekt av kjæresten sin, så må tenke jeg at man kan begynne å stille spørsmålstegn ved hele forholdet.
4: Det er sånn.
2: Ja. Jeg er enig
0: rett
2: med
0: deg. Rett og slett.
3: Altså, men jeg tror at du skal ta tak i akkurat denne mailen og sendte til lørdagsrådet, og prøve, det kan kanskje bli en bra låt, altså.
2: Det ser du. Ja.
4: Ja,
2: og det handler jo da ikke om en ekskjæreste. Det handler om nåtiden. Bra.
1: Nå skal dere få høre dere selv som jingle. Gleder dere dere?
0: Ikke så veldig.
4: Nei.
3: Jeg gleder meg litt.
1: Ja, og så sier vi også ha det til Jon Brungått, som skal bli til Chris Holsten.
4: Takk for meg, det er verdens beste forandring. Altså, makan til improved fjes, skal du lete lenge etter.
1: Han har sikkert ikke med seg like mange fine vertinegaver som deg.
2: Nei.
4: Det gjenstår å se, han kan sikkert vipse nå.
1: Ok, nå kommer det jingle.
2: Ok.
5: Klokka er tre. Dette er lørdagsrådet. Med 6 timer igjen på å løse problemer. P3.

0: Sine ord til deg som elsker han. Og, ikke sant, der har vi det. Noe kjærlighet har hun skrevet om, og det man må ikke bli sjalu av den grunn, det bare musikk, ord satt sammen med toner. Chris Holsten, hjertelig velkommen
1: Halla,
0: til Lørdagsrådet.
1: Hyggelig å være her.
0: Inbox, det var lenge siden.
1: Det en liten stund siden nå.
0: Hvordan har du det?
1: Har det veldig fint. Nå det jo lysere tider. Sommer. Varmt.
2: Sankt Hansi. Gøtt.
1: Liker det.
0: Skal du, hva skal du i sommer? Skal du jeg føler at dere artister, dere bare jobber hele sommeren.
1: Ja, nei, det pleier å være litt sesong for oss, ja. Men nå har jeg vært på en veldig stor turné hele våren, så nå det faktisk litt lugn sommer, så kanskje jeg skal smake på en liten spritz.
0: Good for you! Odd her skal jo rett bort på Folkemuseet og spille konsert etterpå.
1: Ja.
0: Jeg vet også, jeg må bare si det, Chris,
1: at
0: ja, den Odden du treffer i dag, det en Odd Nordstoga med livets monster. Første monster innabors.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Ja.
3: Fantastisk.
1: Hva synes du?
3: Nei, ja.
1: Merker du maskulinitet?
0: Hæ, det har jo ingen effekt. Det har jo null effekt.
4: Ja, nå har du kreft.
3: Jeg er litt slik downer akkurat nå. I sted var jeg oppe, veldig oppe. Men nå jeg liksom på vei ned hjem, så man skal på vei opp.
0: Men jeg digger det at du bruker ord som downer og chill og sånn, Odd. Ja, dette er jo helt...
1: Mellom oppatt og nedatt, det en veldig fin kombo.
0: Ja.
1: Det det.
0: Chris, kan du gi oss, vi har jo en sånn introduksjonsrunde i lørdagsrådet, sånn at de som får råd vet hvem de får råd fra.
1: Ja.
0: Og den veldig kort i dag, fordi vi prøver jo å løse så mange problemer som overhovedet mulig. Sivil status og alder.
1: 33, single.
0: Hei dere, står det her i mailen og problemet som blir ditt første, Chris. Hjelp! Neste fredag, midt i Norge-Frankrike-kampen, skal jeg være toastmaster i et bryllup. Brudeparet klar over denne krasjen. De vet at mange kommer til å følge med på kampen, men de ønsker ikke at den skal være i fokus eller jubling midt under en tale. Kan dere hjelpe meg med hvordan jeg som toastmaster skal informere gjestene om dette før middagen uten å være kjæring, men morsom? På forhånd takk. Hilsen Ann-Kristin, toastmaster som synes det vanskelig å være morsom på kommando, og selv vil få med meg kampen.
2: Er det litt rart å gifte seg på en fredag, når lørdagen rett etterpå? Uten Norge-kamp?
0: Jeg skjønner hva du mener, men ja, for det er ikke selve bli kjent-festen, og så er det...
2: Det høres ikke sånn ut.
0: Nei.
1: Denne er tricky. For her det patos, her det Norge.
0: Ja.
1: Og det er en stor dag, altså. Jeg kjenner jeg gleder meg allerede.
0: Det har vært fotballkrasjer og bryllup i lørdagsrådet før, og det har vært mye Champions League-finale, for det jo midt i bryllupssesongen.
1: Men det er ikke Norge i Frankrike,
0: altså. Nei, dette et annet kaliber, altså.
1: Ja, helt annet kaliber.
3: Det er Norge, det er nå neste fredag.
0: Ja.
3: Det skal jeg se på.
0: Ja, ikke sant?
2: Klokka 9 begynner.
3: Men det et godt forslag, men det skal være rask og effektiv, ikke sant?
0: Ja.
3: En i bandet mitt, Tor Egil Kreken, verdens beste fyr og bassist. Han ekstremt fotballinteressert, og hvis det et eller annet slik, så han spiller konsert eller et eller annet sånt,
0: ja.
3: Så en eller annen slags måte, vet ikke om han setter liksom streamingen på pause, eller et eller annet, og tek det opp, eller et eller annet sånt, og så det forbudt, så egentlig selvpålagt medieforbud, og så ser han det på i opptak, men hvis han ikke vet noe, hvis han lager et slags sort hull før, så det jo et fett det.
0: Ja.
3: Så det at jeg foreslår at hun gir det til greie, eller at det er planlegget at det tek opp den der, så kan det være ferdig, og så kan jeg se på kampen av alle som vi etterpå, eller? Var det et dårlig forslag?
2: Nei, jeg synes ikke det et dårlig forslag, men det akkurat som at her det jo et bryllup, som der etter middagen så skal det jo være fest, og da det litt sånn partypoopersk for den festen, hvis 75% av festen skal sette seg ned og se på fotballkamp.
3: Ja, det helt ute.
2: Det bare blir litt rart. Det helt ute, faktisk.
3: Ja, det
1: ute. Bryllupet går jo først. Ja, det er det viktigste. Det går foran også Norge og Frankrike, også for gjestene der. Men elefanten i rommet er jo at det er kamp, og veldig mange også har denne litt under bordet. Det kan også hende at denne toastmasteren skal bare flette inn en skål hvis det blir en scoring, og så ferdig med det på en måte, at man bare anerkjenner det.
2: Men kan vi bare feire
1: det litt sånn fort bort. Ikke lage masse fokus på det.
2: Ja. For å ha en sånn, for å følge litt sånn en sportslig liksom garderobekultur, der har de jo sånn botsystem. Så jeg foreslår at, at her bare begynner middagen med å introdusere følgende opplegg. Jeg skjønner at her kommer folk til å sitte og følge med på kampen, om de har propp i øret, de har en mobil i fanget. Folk kommer til å gjøre det. Sant? Så det her må hun bare... Men hun kan si det er nerd. Men gjør hva dere vil. Men det hun ikke vil ha er jo selvfølgelig at folk skal rope og brøle under den sarte talen til foreldre til bruden. Ja. Og da, hvis noen gjør det, så blir det bot. Og da er det så så mye penger. Så, så, så
1: to sanger til fernet. Bot.
2: Ja, fader, det er gøy.
1: Ja, det er et spørsmål hvem som ser på det.
2: Ja, men det, du må, ikke to santeliter, du må ha en sværing.
1: Ja, ok, ok, ja.
2: Med fernet, sånn at det blir straff. Men at straffen er også en slags, altså at det blir en innsprøytning i festlig glede.
0: Ja.
2: Både straff og glede.
0: Kanskje hvis du oppnår så så mange straffepoeng, at du da må, på, da må du fremføre noe dritt. Altså du må,
2: det er også gøy. Stand
0: har,
2: up.
0: Ja, nei,
2: ombrudepare.
0: Jeg har instrumentalversjonen til en den, annen låt.
2: Vikingrop, den der ja, katastrofe sin sang.
0: Ja, men det tror jeg de vil.
1: Jo!
0: Ja, ja, men det tror jeg de vil like. Jeg har forslag. Jeg har instrumentalversjonen til Power of Love med Celine Dion, og den er din hvis du på en måte ikke oppfører deg.
2: Mm.
0: Vil en fotballinteressert fyr synes at det er en deilig, jeg tror det vil oppleves som en straff.
2: Ja,
1: ja.
2: Og en shot med fernet også da.
0: Ja, ja. Belønning,
1: belønning da. Da får han litt fart.
2: Men er vi, for det som er at, for at nå reagerte
1: jeg tror ikke det er noe problem, jeg tror også Toastmasteren faktisk, dette er veldig høres enkelt ut da, kan faktisk slappe av litt og glede seg, jeg misunner ikke gjestene der, men jeg tipper at det går fint, jeg tipper folk er godt oppdratt, de sjekker litt telefon under bordet, men det viktigste er brudeparet og dagen,
0: ja.
1: Og det kommer til å bli en fin dag.
2: Du har troa på mennesket, du, Kristian.
3: Ja, det var veldig, veldig flott sagt, helt enig, også en ting til tips, i alle fall synes jeg at slik dere, jeg har vært i noen bryllup da, og da, når folk er slik
2: ja. De skal opp på kyss.
3: Og så opp på kyss, og så er det liksom evinnelig. Altså greit,
2: det er
3: en gang. Så liksom kommer Trump etterpå ganger, liksom.
0: Rett etterpå.
3: Jesus Christ, alle vet at de kysset og gjort verre ting før de, det er liksom så, det er anakronisme. Det her anakronisme, det er luksus.
0: Ja, men noe må vi gjestene få lov til å drive med.
3: Ja, men da kan jeg heller se på TV i stedet for å gjøre det, så blir
0: sjekke stillingen?
3: Ja,
1: ja altså, kanskje du skal lage en greie hvor nå kan alle sjekke stillingen.
0: Jeg må faktisk si, som litt fotballinteressert, og hvis jeg sitter i det bryllupet, jeg hadde satt pris på at det rommet var hermetisk lukket for fotball, og så kan man si det, sånn som hvis jeg vil ha barna mine til å gjøre ting, så sier jeg sånn, ja nei, for det er jo ikke sånn, dere er jo heldigvis ikke sånn som kaster håndkle på gulvet. Det henger jo dere på knaggen, ikke sant? Om, altså, forhåpentligvis at de skal henge det på knaggen. At man sier til gjestene, dette er en godt oppdratt gjeng som elsker dette brudeparet, så derfor vet jeg jo at ingen kommer til å sitte og se på fotball her. Og heller da si at, kan man ikke kjøre den som et narspill klokka fire sammen?
2: Mm.
1: Jeg tror jeg får godt til å være sant, altså.
0: Mener du det?
1: Ja, folk sprekker for lenge på forhånd. Ja, du har hørt stillinga og nei, det er vanskelig.
2: Men kan jeg bare fortelle en helt sånn sinnssyk opplevelse jeg hadde, som var, det var nå i kvalifiseringen, den første Norge-Italia-kampen.
0: Mm.
2: For nå husker ikke jeg så godt, men der, vi slo jo Italia to ganger, og var liksom overlegent. Og den første kampen, da var jeg på Eurovisioner, altså en sånn teaterforestilling, på det norske teatret som varer veldig, veldig lenge. Så, og jeg er jo ikke, altså, jeg er jo ikke sånn som de var sjekket resultater, jeg var ikke så opptatt av den kampen egentlig. Men det som skjer er at når vi kommer ut av teatret på kvelden der, så merker det er sånn stemning i byen. At folk er sånn der, det er akkurat som at det er et eller annet som skjer.
0: Ja.
2: Og så møter vi sånn guttegjeng, og så sier de sånn, vi vant! Vi vant!
0: Ja.
2: Og de hadde sånn glede, det var ikke sånn, de hadde sånn tårer og glede. Og, her, og de var sånn 19 år, og her kom vi to 40 år gamle damer, og hadde sånn øyeblikk.
0: Ja.
2: Vi, og hvor mye? 3-0! Det var helt sånn, det var så fint.
0: Nei, fader,
2: det var fint.
0: Ja, nå snudde jeg. Kanskje vi må flette det inn på en måte, for at dette kan jo bli kvelden hvor Norge slår Frankrike, og de giftet seg. Yes. Det kan jo bli, altså livets, man sier sånn bryllup er livets kveld, mm. og det er det jo, men altså på et annet nivå.
1: Ja. Jeg tror man skal anerkjenne at dette skjer.
2: Ja, ja og jeg tror en sånn der, kling, nå sjekker vi, oh, men hvis man gjør det og sjekker stillingen, og så blir Norge knust.
1: Men det som er hele greia på fredag er sånn, mest sannsynlig taper vi, men vi er sikre videre uansett, så det blir en festdag.
2: Ja,
0: er vi sikre videre, da må vi slå Senegal da.
1: Nei, ja, uavgjort det.
0: Ja, for det er mange med, og mange tredjeplasser som går videre og sånn. Jo, ok, men vet du hva? I stedet for å være sånn streng, så kanskje finn en eller annen måte å flette det inn i bryllupet på, ja. Men under litt ordnede former. Og, men det er greit, altså, utrop, hvis du er en som sjekker resultatene og roper sånn, yes! Mens søsteren til bruden står og gråter og forteller om noe de har gått gjennom.
2: Da blir det power of love.
0: Da blir det power of love.
1: Og fernet.
4: Og Silje Nordnes, du kjenner vel at du transformerer sånn til Adelina Ibici?
0: Kjenner du det?
2: Jeg kjenner det.
0: Silje, hun skal jo, jeg fikk et råd av den tidligere talkshow-kongen Fredrik Skavlan i dag morges, og han sier alltid, for det er så vondt å liksom si ha det til folk, så han sier bare, du skal videre.
2: Skal videre.
0: Du skal videre, i bursdag.
2: På gjensyn.

0: Vekse og nummen her I lørdagsrådet. Dr. Jones.
1: Yeah! Vi må si at Adeline her også.
2: Hallo!
1: Hallo!
2: Herregud, så deilig å få fri fra det utrolig klamme været som I hovedstaden Oslo akkurat nå.
0: Ja, det vet ikke vi, for vi har sittet her, eller jeg da, har sittet her siden ni. Ja. Men det deilig å få rapport fra livet der ute.
2: Det klamt.
0: Det det?
2: Og det skal begynne å regne når som helst.
3: Tordner det nå, eller det sol?
2: Det skal tordne, men det har ikke begynt enda. Det var veldig spennende for meg på vei hit. Fordi at det var altså, de tjukkeste grå skyene, og jeg var sånn, det kan begynne når som helst. Men så klarte jeg å lure meg unna.
0: Ja.
2: Så her sitter jeg tørr, som bare rakkeren.
0: Men det det. Jeg må si, historisk sett så pleier, når vi tømmer inboxen, så det ofte junis absolutt fineste dag. Da det sånn varme rekord og blå himmel, så det gleder meg litt at det tjukke svarte skyer ute. Hvis det lov å si.
1: Jeg planla egentlig at vi skulle ha, for det, siden det alltid har vært så fint vær når vi tømmer innboksen, så hadde jeg egentlig tenkt å lage studio ute på balkongen I overraskelse til deg. For altså, vi kunne gått ut og sola. Men nå jeg glad jeg ikke gjorde det.
2: Ja, det skal du være glad for, altså.
0: Fortell, jeg skal bare hente meg litt grann kaffe. Har jo sittet her siden klokka ni I dag, morges, og så kan ikke du ta en liten rapport fra der ute?
1: Jo, for dette, vi har til vanlig, sant, dette vet jo dere som Adelina, Chris og Odd, at når man med I lørdagsrådet, så elsker vi en tilbakemelding. Og nå har vi allerede fått en tilbakemelding på et problem vi løste tidligere I sendingen. Og det var Magnus som, han grudde seg litt, for han skulle på, han skal på hyttetur sammen med guttegjengen, og han akkurat blitt slått opp med.
2: Nei.
1: Og lurte på liksom, hvordan skulle det egentlig gå å være glad på guttegjengtur når man egentlig har kjærlighetssorg. Og han fikk gode råd av Espen Abrahamsen, Javad El Bakali og
2: Olli Bergsmo. Snille gutter.
1: Snille gutter, de var litt ivrige, men de ga også gode råd.
0: Det gøy at du sier snille gutter, for du hørte ikke stemningen Nei. Som var I rommet. Okay. Det var veldig mye ro.
1: Ja.
2: Ro. Og det gøy, for jeg skulle si, du må bare se på VM.
0: Ja.
1: Ja. Men her har da Magnus sendt oss en tilbakemelding. Takk for gode råd. Det jo sjeldent feil å være åpen og ærlig med de man bryr seg om. Skal utnytte mine kosegutter for alt det de har vært. Jeg skal holde rundt. Jeg skal holde rundt dem og kose masse og nakenbade med for hver anledning jeg får. God sommer, lørdagsrådet.
2: Wow.
1: Så dette høres ut som en trygg og fin guttegjeng da.
2: Ja, god tur. Koseguttene, det jo helt fantastisk.
0: Nakenbading, vet du hva, det tror jeg kurerer kjærlighetssorg raskere. Altså sånn enn med badetøy på.
2: Jeg backer deg.
0: Ja. 10 nakenbadinger, mener jeg, da er du fri. Ja, da tror jeg du good.
1: Og vi jo I NRK Radio og I NRK TV, og vi her frem til klokka 9. Og
2: vi som, på TV?
1: Vi på TV også.
3: Oi, shit.
1: I NRK TV.
3: Jeg sitter skjelt.
2: Jeg må ta ut håret.
1: Så du som hører på lørdagsrådet akkurat nå, hvis du har et problem, så det siste sjanse før vi tar sommerferie, så send noe for Guds skyld inn et lite eller stort problem. Eller alfa krøllet.
0: Det ikke noe deilig å gå inn I sommerferie med ting som tynger. Så gi det til oss, og så skal vi gi deg gode råd. Nå tar jeg Dr. Jones. Det ikke på tide med Anna? Hva tenker du om det? Mailen fra Anna?
4: Ja, men
0: Nei.
4: Frida.
0: Det var Frida, ja. Ikke sant. Da tar jeg Frida. Det ligger så mange problemer under hverandre her. Men da tar vi Frida. Kjære, vakre, Vene gode, snille lørdagsrådet, som nå Odd, Chris og Adelina, og din sivile status og alder
2: Nei, jeg håper jeg skulle få slippe.
0: Hvorfor det?
3: Kom an.
2: Bare fordi det ikke noe nytt å melde. Jeg fortsatt 33 år og single.
0: Ja, så bra.
2: Men samme det.
3: Yeah. Jeg og Adelina, akkurat det samme. 33.
2: Veldig bra, Chris. Veldig bra.
1: Nice, nice, nice.
0: I 2020 var jeg så heldig å få oppleve å bli fridd til. Mannen I mitt liv gikk ned på kne og spurte om jeg ville være sammen med han for alltid. Jeg sa så klart ja. Jeg kunne da røpe at jeg også hadde planer om å fri, men han kom meg I forkjøpet. Titt og ofte mimret vi tilbake til frieriet om hvor glad jeg ble og hvor spent han var, uansett hvor sikker han følte seg på svaret. Og da ble vi enige om at alle burde få oppleve å bli fridd til, og hvorfor ikke flere ganger. Det har seg sånn at vi fortsatt har tenkt til å være gift I mange år fremover, så da frir vi til hverandre. Annet hvert år skal en av oss fri. Han I 2020, det var det første frieriet. Jeg I 2022, I babykaos og etter en helt vanlig hverdag, fridde jeg I stua hjemme. Og I 2024 fridde han igjen. I år det min tur igjen. Men, hvordan skal jeg gjøre det? Jeg trenger mange forslag, for jeg skal forhåpentligvis fri til denne fantastiske mannen mange, mange ganger I løpet av livet. Dere kan kalle meg Frier Frida.
2: Wow.
3: Wow.
2: Jeg liker denne leken.
0: Ja, først så var jeg litt sånn, blir dette litt slitsomt, en litt sånn tvangstrøye? Men, men da hun sa at hun gjorde det hjemme, sånn på kjøkkenet, en hverdag, så jo det en, jeg hadde jo blitt glad, Tore. hvis det hadde skjedd. Igjen.
2: Ja. Hvordan skjedde det første gangen?
0: Det skjedde, altså frieri, eller ja, tenker du på det andre?
2: Jeg tenkte på frieriet, men du velger hva du svarer på.
0: Det var veldig nett på, akkurat sånn som jeg ville ha det. Forlot sengen om morgenen, gikk ut på badet, kom inn igjen, lå, ring på senga, og så sto han bare sånn avventende, og så møttes blikkene våre, og så skjønte jeg hva det var. Og da fikk jeg en sånn, ja, det mest feminine jeg har vært noensinne, for jeg bare... hoppet opp i sengen og mistet det helt. Jeg ble veldig glad.
2: Åh, men det er koselig med sånn neppa.
3: Ja, veldig koselig. Jeg tenkte i starten her at sånn, litt mye frierier, eller? Jeg tenkte at kanskje det var litt negativ i starten. Bare starte med det, siden jeg tenkte, fjerner ikke det litt sånn, hvor mektig et frieri er hvis man skal... Gjør det hele tiden, men disse gjør det hele tiden uansett, virker det som. Så da tenkte jeg, ok, da, men, da skal vi ikke snakke om det. Men det er
0: jo noe å si, jeg vil fortsatt.
2: Ja. Ja, det er det.
3: Jo. Men det kan man jo si uten å ned på kne. Liksom. For meg er det veldig stort, og skal jo forhåpentligvis maks skje en gang. Liksom.
0: Ja.
3: Men de gjør noe hele tiden, så det kan være en cute greie de har. Men da tenker jeg jo...
0: Sjangeren her er jo nett på, men vi kan sikkert tenke både stort og smått. Nå blir jeg litt sånn odd. Er det lov å spørre hvordan du... Du har jo fridd, kanskje? Eller blitt?
4: Ja, jeg har gjort det, faktisk. Det er litt flaut, men jeg synes jo det var litt flaut selv. Men,
3: nå blir Odd litt rød, fordi jeg er det som hører på radio. Han blir litt rød i Kina her nå.
4: Vi var, jeg og hun som jeg er gift med, vi var i Paris. Og så har jeg liksom tenkt at, oi, oi, oi, når vi skal til Paris, så må vi liksom fri i Paris, for det høres liksom så riktig ut da. Så, men det satt langt inne, altså, men så gjorde jeg det til slutt da, langt på kvelden der med seinens bredd, og så sa vi ja da, og det var jo bra.
3: Var det ned på kne, eller var det litt sånn som kastet bare, ringen i fanget og var sånn?
4: Nei, det var litt slik samme stil som hva synes du vi skal gjøre i morgen, eller hva skal vi nå, skal vi på bar, eller, og så kom det liksom, det var veldig vanskelig å få ut deg, akkurat deg ordet der, ja. Det var utrolig weird, som det
0: er. Ja, fordi de står helt alene, det kan ikke komme bak et komma, det må være sånn
4: du, nei, så kan du ikke selv, nei, det er bare tullet.
0: Ja, nei. Eller jeg mener det,
2: men er det ikke litt rart at det er vanskelig med de ordene du som liksom har skrevet så mange, at det er sånn, når det øyeblikket kommer, så blir det plutselig litt vanskelig. Der synes jeg vi mennesker er litt søte.
4: Ja, ja.
3: Altså, man, hadde du gitt han en trekspill, så hadde den,
4: den kjørt. Altså. Det er jo litt slik giftige greier og alt som er med det å gjøre. Det er jo litt pretensiøst, er det ikke det?
0: Men kan jeg spørre?
3: Vakkert også, eller?
4: Jo, det er jo det. Og hun sa jo ja.
2: Ja, hurra! Ja.
0: Men er følelsen, for jeg satt og kjente på nå, at hvis jeg skulle fridd, så ville jeg blitt i øyeblikket helt vilt genert.
4: Ja.
0: At det er det som skjer, at jeg blir sånn jeg hadde begynt å ynke meg på en eller annen måte.
2: Veldig selvbevisst, kanskje?
0: Ja.
2: Ja.
0: Også, ja, det er kanskje det.
2: Og så er det sånn at når øyeblikket, nå bare ser jeg for meg, for jeg har jo åpenbart ikke blitt fridd til enda.
0: Men hvis du skulle fridd til noen,
2: ja, da tror jeg også hadde blitt ekstremt selvbevisst, ja, og klein.
0: Ja.
2: Fordi at de ordene som skal komme med den handlingen er så utrolig, jeg føler de husker meg for resten av livet.
4: Ja, så er det der med ned på kne og ring, det er liksom en slik det gjorde ikke jeg da, men det er liksom så veldig slik.
0: Hva gjorde du da?
4: Nei, jeg bare spurte liksom slik
3: veldig lovke da.
4: Ja, men er jo ikke enig at det blir slik rituale som blir så veldig slik, det er liksom en slags rolle du spiller liksom. Nå skal jeg tre inn, nå er jeg ikke Odd lenger, nå er jeg Romeo, og du er Julie, og så nå gjeng jeg inn den rollen, og så og kamera går, og så at det er litt så da.
2: Men der synes jeg kanskje du sier noe som vi kan hjelpe Frieri Frida litt med da, at sånn hvordan prøve å bevare dere, altså deres relasjon i et frieri. I hvert fall når man skal gjøre det sånn som de skal da, et par ganger. Altså, at det ikke blir å tre inn i en sånn, nå leker vi veldig fjonge personer på film, men sånn, hva er litt typisk i deres forhold? Og det vet jo ikke vi, så vi må også, åpenbart også komme andre forslag, men sånn, noe som spiller litt på det man har i forholdet, heller enn å bare... gjøre det som er forventet.
0: Ja, for å skrive sånn, vil du gifte deg med meg med leppestift på speilet? Det er kanskje ikke et frieri?
2: Jeg vet Nei. Ikke. Kanskje når du frir Nei. Flere ganger, så er det det.
4: Jeg tenkte, ikke i nærheten, jeg tenkte liksom at skrive frieriet på onde doløkje, slik at når hun kommer på
2: det,
4: altså.
2: Det er kjempegøy.
4: Det er, det er i alle fall slik lavterskel.
0: Og hva er det skrevet med igjen under doløkje?
4: Spritus.
0: Ja, spritus,
4: ja. Ja, på en lapp.
3: Ikke bajs.
0: Oh, ja. Nei, det var
4: på
0: det.
4: En gul, på en gul lapp. Også, men jeg kom på en annen artig ting, for det var liksom forslag til måte ja. Å gjøre det på.
0: Her tror jeg bare kan kaste ut, for dette
4: skal gjøre mange ganger. Er ikke noe slik veldig søte frieri i den der fire bryllup og en gravferd på slutten der, liksom? Eller i Love Actually, eller et eller annet sånt. At du pygger liksom en, hvis du er en slik romantisk film, der et frieri skjer, ja. Og så ser deg på den filmen i dag, og så akkurat når du kommer til den scenen, så er du pygget. Replikkene.
2: Herregud, du er skikkelig god nå.
4: Og så bare skruer og reiser du opp til sofaen, og så er du liksom han der
0: ja.
4: Hugh Grant, eller motsatt.
0: Ja.
4: Og så liksom, så sier jo akkurat det som han skulle si.
0: Ja, det er gøy.
3: Jeg har også lyst til å foreslå en ting, og jeg har lyst til å foreslå det motsatte. Fordi nå har de fridd veldig mange ganger til hverandre. De har gjort det til en veldig low-key og en veldig koselig greie mellom seg, og de har åpenbart litt humor på det, men synes det er vakkert. Nå kjører vi en all-in frieri. Fordi dem vet seg imellom at dette er gøy. Gjør det superklisjé.
0: Ja.
3: Superkleint. Vondt for folk å være i rommet. Altså alt. Mm. Gjør det på en restaurant. Gjør det med masse folk. Få inn en på fele. Kjør på. Fordi dem tenker at det er gøy. Fordi vi vet at vi har fridd så mange ganger. Nå tenker vi, nå gønner vi en skikkelig en roseblad når du kommer hjem. Kjør på.
0: Dette er jo en morsom på en måte. Det er noe romantisk mellom dem, men en prank ut. Ja. For alle i det rommet tenker, å Gud, de skal gifte seg. Så ja. Tenker de sånn, å ja, vi er allerede gift. Og vi bare driver og firer sånn jevne mellomrom
3: liksom.
0: Det er som å bestille, si til servitøren på restaurant at venninna mi har bursdag i dag. Og så har hun ikke det, men Gud, det er gøy for alle. Ja, det likte jeg. Og sånn, når det er sommer på festival, se, hvis dere er på en festival, yes. Allier dere med, opp på scenen. Gjør det sånn dritsvært hver gang.
3: For du vet du får ja også
0: ja.
3: Vi hadde noen som fridde under min konsert nå for et par måneder siden. Og da tenkte vi sånn, det er jo litt dårlig gjort. Fordi sånn, det er jo veldig mye press her liksom. Ja. Det gir jo ikke rom til liksom, at dama kan si nei her.
0: Og ingen sier jo nei, ikke sant? Hvis noen hadde sagt nå, jeg har lyst til å fri til, kan jeg komme opp her i lørdagsåret og fri? Så har jeg jo sagt, selvfølgelig, det er jo for gøy liksom.
3: Ja, det.
0: Så man har bare, jeg tror man bare vil møte ja, og så blir det en slags sånn hemmelighet i parret.
3: Jeg hadde gønna skikkelig ja. Den gangen.
2: Ja, jeg er enig, jeg liker alle forslagene, og her kommer en veldig spesifikk en. Er det morsomt også, på sånn, hvis man er på IKEA, eller et kjøpesenter, sånn kundemelding, at det kommer en kundemelding sånn, hei du med rød Ford Fiesta, du må flytte bilen din. Hei, kjæresten til Frida, hva enn han heter. Viktig beskjed til deg. Frida lurer på om du vil gifte deg med henne. Hun står utenfor Jack and Jones, eller et eller annet sånt.
0: Ja!
2: På kjøpesentret, bare for å røske opp noe veldig hverdagslig.
0: Kjempegøy, overraskende.
2: Ja, men ikke for oppå der.
4: Det var jo kjempemorsomt da. Herregud.
2: Nei, det var ikke så morsomt da.
0: Jo, kan jeg bare si, altså, for jeg sto helt fast i hodet. Jeg var, jeg sa, levestift på speilet, og så, men før det tenkte jeg på sånn, kan du fri med maiskorn under tacoen? At du skriver sånn, vil du gifte? Jeg er så kjedelig, nå skal vi jo på restaurant og IKEA, og nå skal vi gønne.
2: Bokstavsuppe, finnes det fortsatt? Som bokstavsuppe. Men hallo, kan jeg bare slenge inn? Dere har kanskje ikke sett, apropos en annen film, eller dere har kanskje sett Sex og singeliv, når Samantha legger seg på det bordet med masse sushi på.
0: Ja, den er ikke dum.
2: Jo, men den er det ganske mange som har kopiert, men det er en sånn, du kan endre fra sushi-rett til taco, eller noe annet som er litt morsomt.
0: Jeg lå jo med taco, naken med taco, nei, med sushi på kroppen, som en gave til Silje, da hun fylte 30 år.
2: Sant det!
0: Det var ikke overraskende.
2: Det var en klassiker.
0: Ja, kjempegave, en middelsgave.